اینجا دهلی است. درود و سلام به شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در بوج کوتاه در ردیف 5103 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، گفتار ویژه درباره یک هنرمند سینمایی هندی و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که زن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است. گوینده

محمد شهباز. نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. توافق نامه دو جانبه سرمایه گذاری میان هند و اسرائیل به عمل آمد. نریندر مودی نخست وزیر هند به مناسبت 250 سالگرد استقلال ایالات متحده به رئیس جمهور امریکا آقای دونالد ترامپ و مردم آن کشور تبریک گفت. دکتر اس جای شنکر وزیر امور خارجه هند از امروز تا 10 جاری برای انجام دیدارهای رسمی به قطر، بحرین، کویت و عمان سفر می کند. 651 نفر از نیروهای ارتش هند که در قالب ماموریت صلح بانی سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کنگو خدمت می کنند مدال معتبر سازمان ملل را دریافت کردند. و در مسابقات کرکت مردان تیم انگلستان دیروز در دومین بازی از سری مسابقات پنجگانه تی توئنتی بین المللی که در استادیوم اولد ترافورد منچستر برگزار شد با اختلاف 4 هند را شکست داد. و اینک مشروع خبرها. توافق نامه سرمایه گذاری دو جانبه میان هند و اسرائیل دیروز به عمل آمد. این توافق نامه ستمبر سال گذشته در دهلی نو به امضا رسیده بود. وزارت دارایی هند اعلام کرد که این توافق نامه گامی مهم در جهت تقویت روابط اقتصادی دو جانبه و تضمین فضای پرامن و قابل پیش بینی برای سرمایه گذاری محسوب می شود. این وزارت خاطر نشان کرد که انتظار می رود توافق نامه مذکور به افزایش فعالیت های سرمایه گذاری فرامرزی و تعمیق هرچه بیشتر همکاری های اقتصادی میان هند و اسرائیل کمک کند. ایالات متحده 250 سالگرد استقلال خود را گرامی می دارد. جشن 4 ژوئیه یادآور امضای اعلامیه استقلال امریکا توسط بنیانگذاران آن کشور در چنین روزی در سال 1776 می باشد، زمانی که 13 مستعمره امریکایی رسماً استقلال خود را از حاکمیت بریتانیا اعلام کردند. نخست وزیر هند نریندر مودی به مناسبت 250 سالگرد استقلال به دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و مردم آن کشور تبریک گفت. آقای مودی اظهار داشت که روابط هند و ایالات متحده فراتر از یک شراکت راهبردی است و بر پایه باور مشترک به دموکراسی، حاکمیت قانون و پتانسیل نامحدود مردمان هر دو کشور ثابت است. به دعوت پرابو سوبیانتو رئیس جمهور اندونزی، نریندر مودی نخست وزیر هند از فردا سفری رسمی به اندونزی انجام خواهد داد. این 4 سفر نخست وزیر مودی به اندونزی و نخستین سفر دو جانبه او پس از ارتقای سطح روابط هند و اندونزی به مشارکت راهبردی جامع در ماه مهی 2018 می باشد. در جریان این سفر نخست وزیر مودی با رئیس جمهور پرابو سوبیانتو گفتگوهای دو جانبه خواهد داشت و پیشرفت های حاصل شده در حوزه های کلیدی همکاری در چهارچوب این مشارکت استراتژیکی را بررسی خواهد کرد. همچنین قرار است نخست وزیر هند در جاکارتا در جمع بزرگی از جامعه هندی های مقیمان کشور سخنرانی کند و بر پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی میان هر دو ملت تاکید ورزد. ارتش مالی دیروز اعلام کرد که چندین شهر در شمال آن کشور از جمله گاو و سیوارا هدف حمله شورشیان قرار گرفتند. این خبر همزمان با اعلام آغاز یک عملیات تهاجمی جدید از سوی یک گروه شورشی برای تصرف یکی از شهرهای شمالی منتشر گردید. سخنگوی جبهه آزادی بخش آزاد در پستی شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که شهر انفیس هدف حمله جدای طالبان قرار گرفته است. هنوز گزارشی مبنی بر تلفات احتمالی منتشر نشده است.
مالی پیش از این با شورش های شبه نظامیان وابسته به القاعده

عقائده و گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و همچنین قیام جدایی طالبان در شمال کشور مواجه بوده است. جدایی طالبان سال هاست که برای تشکیل دولت مستقل در شمال مالی می جنگد. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید. دکتر اس جای شنکر، وزیر امور خارجه هند، از امروز تا دهم ماه جاری به خاطر سفری رسمی خود به کشورهای قطر، بحرین، کویت و عمان سفر خواهد کرد. وی در جریان این سفر با همتایان خود و مقامات ارشد آن کشورها دیدار و گفتگو خواهد کرد. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این سفر بر تقویت روابط دو جانبه هند با کشورهای مذکور و همچنین تبادل نظر، پیرامون تحولات منطقه‌ای و مسائل مورد علاقه طرفین متمرکز خواهد بود. دکتر جای شنکر پس از پایان سفر خود به عمان در تاریخ 13 ژوئیه راهی و عاصم نیویورک خواهد شد تا کمپین رسمی هند برای کسب کرسی شورای امنیت سازمان ملل متحد در دوره 2028 و 2029 را آغاز کند. وی سپس در روزهای 14 و 15 ژوئیه در بروکسل در 3 نشست شورای تجارت و فناوری هند و اتحادیه اروپا شرکت خواهد جست و با همتایان خود از اتحادیه اروپا و بلژیک دیدار و گفتگو خواهد نمود. مراسم تشییع رسمی و 6 رهبر پیشین آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای دیروز در تهران آغاز شد و صدها هزار نفر از سوگواران برای ادای آخرین احترام به رهبر فقید ایران گرد هم آمدند. سوگواران در کنار تابوت آیت الله الخامنه‌ای و همچنین تابوت های اعضای خانواده اش که در آن حمله هوایی جان باخته بودند به دعا و نیایش پرداختند. مقامات ارشد ایران، فرماندهان نظامی و شخصیت های عالی رتبه خارجی در مصلی بزرگ تهران به آیت الله علی خامنه‌ای ادای احترام کردند. در میان حاضران مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری آن کشور، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس آن کشور، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه آن کشور و احمد وحیدی از فرماندهان سپاه پاسداران حضور داشتند. نمایندگی هند در این مراسم سید عطا حسنین، فرماندار ایالت بیهار، و پابیترا مارگریتا، وزیر مشاور در امور خارجی هند بود. آقای مارگریترا در پستی شبکه های اجتماعی اعلام کرد که آنها مراتب احترام دولت و ملت هند را ابراز داشته و همچنین به خانواده های جان باختگان در درگیری های اخیر تسلیت گفتند. دیروز یک پهپاد اوکراینی به یک ترمینال نفتی روسیه در سن پترزبورگ حمله کرد و مقامات روسی ادعا کردند که سیستم های دفاعی هوایی ده ها پهپاد را بر فراز شهر و مناطق اطراف آن رهگیری کردند. الکسندر بگلوف، فرماندار سنت پترزبورگ، گفت که این حمله منطقه کیروفسکی در دریای بالتیک را هدف قرار داده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، این عملیات را بخشی از تحریم های بلند مدت اوکراین علیه روسیه توصیف کرد. وی گفت که نیروهای اوکراینی زیر ساخت های نفتی بندر و همچنین یک تاسیسات نظامی در جزیره کرونشتات واقع در سواحل سنت پترزبورگ را هدف قرار داده اند. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که نیروهای هسته‌ای ژاپوریژیا در اوکراین برای 21

دومین بار از زمان آغاز درگیری روسیه و اوکراین از سایت خود را برق خارج از سایت خود برق را خارج کرده است. این حادثه نگرانی هایی را که در مورد ایمنی هسته‌ای ایجاد کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که این قطعی برق به دلیل فعالیت های نظامی رخ داده است و جنراتورهای تسلی استراری نیروگاه را مجبور کرده است که به طور خودکار سیستم های خنک کننده راکتور و سایر عمل کرده های ایمنی حیاتی را روشن کنند. رافائیل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد که این حادثه شکنندگی ایمنی هسته‌ای در این نیروگاه را برجسته می کند. من خواستار خویشتنداری حد اکثری نظامی برای جلوگیری از حادثه هسته‌ای شد. نیروگاه زاپوریژیا یکی از بزرگترین تاسیسات هسته‌ای اروپا از زمان تشدید درگیری ها با قطع مقرر برق مواجه بوده است. پایان خبرها از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بشیر الفت.

تفسیری رو بیانیه مشترک شاندومین اجلاس سالانه یه هندو یا متن بخش خدمات خارجی یا آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملی بدعوت نخست وزیر هند نارین مودی نخست وزیر ژاپن خانوم تاکایچی سانائی از یک تا سه یویه 2026 برای شرکت در شاندومین اجلاس سالانه یه هندو ژاپن سفر رسمی به هند داشت. نخست وزیر تاکایچی به اتفاق حیات عالی رتبه شامل مقامات ارشد مدیران عامل و رهبران سند بود. این اولین سفر رسمی نخست وزیر تاکایچی به هند بود. دو نخست وزیر تحولاتی را پس از آخرین اجلاس سالانه بررسی کردن و طرف گستردهی از زمینه‌های همکاری را برای تقویت بیشتر مشارکت ویژه‌ی استراتیژی کو جهانی هند و ژاپن مورد بحث قرار دادن. با از آن به اهمیت استراتیژی کے مشارکت هند و ژاپن در یک محیط جیو پولیتیکی به طور فزاینده بی ثبات و نامطمئن، دو نخست وزیر تعهد خود را برای توسعه یک رابطه مکمل متقابل مجددن تایید کردند. با تکیه بر موافقیت پنجمین اجلاس سالانه هند و ژاپن آنها بر پیش برد همکاری بر اساس سه حوزه اولویت دار توافق کرد. همکاری دفاعی و امنیتی، مشارکت اقتصادی شامل امنیت اقتصادی، تاب آوری انرژی، فناوری و نو آوری و تبادلات مردمی آنها این دیدگارا داشتن که هند و ژاپن شرکای طبیع و ضروری در تلاش هایشان برای تحقق منافع ملی خود هستند. دو نخست وزیر از روند روبه رشد همکاری های دفاعی و امنیتی دو جانبه ابراز رضایت عمیق کردن و بر تعهد خود برای تعمیق همکاری های امنیتی مصوب اجلاس سالانه قبلی تاکید کرد. آنها به وزرای خود دستور دادن تا چهارمین دور از نشست وزیران دو جم دو تا پایان امسال در توکیو برگزار کنند. آنها بر تعمیق همکاری های امنیتی دریایی از طریق ریزمائش های پیش رفته آگاهی از حوزه دریایی با استفاده قابلیت های ماهواره همکاری در زمینه نگهداری تعمیر و نو سازی ام آر او نیروی دریایی و همکاری در زمینه تجهیزات و فناوری های دفاعی در چارچوب ساخت هند توافق کرد.

0: دونوں خود وزیر اذان کردن کے شرائط بین المللی قانونی ہر دو کشور را مولدم بے ارتقائی بیشتر ہمکاری ہائی ملموس در حوزے ہائی امنیت اقتصادی می کنا آنا متحد بے تعمیق ہمکاری ہائی امنیت اقتصادی و توسعہ ابتکار کلیدی برائی حمایت از منطقی مقامی و مرفع شدن ہر دو طرف موافقت کردن کے ضمن کاہش چالاشائی کنترول صادرات از تجارت فناوری پیش رفتے بیشتر محافظت کنن دونوں خود وزیر با از آن بے جائگاہ مشترک خود بے عنوان کشور ہائی بزرگ مصرف کنندہ انرجی کے تحت تاثیر نوسانات بازار ہائی جہانی انرجی قرار دارن بر ضرورت تعمیق ہمکاری ہند و جاپون در زمینہ امنیت انرجی تاکید کرد دونوں خود وزیر در مورد بررسی فرصت ہائی ہمکاری از جملے سرمایہ گزاری ہائی مشترک در سراسر زنجیرہ ارزش حمل و نقل انرجی دریائی توافق کردن آنها از تصویب بیانیہ مشترک در مورد تاب آوری انرجی استقبال کردن نخود وزیر تا کائچی حمایت خود را از عضویت ہند در آژانس بین المللی انرجی IEA تائید کرد دو نخود وزیر این دیدگارہ بے اشتراک گذاشتن کے ارتقائی نو آوری در فن آوری ہائی جدید در جملے ہوش مصنوعی برائے گستریش بیشتر پائے ہائی ہمکاری بسیار مہمہ دونوں خود وزیر ازائش سرمایہ گزاری خصوصی جاپون در ہند استقبال کردن و سہم میں آنڈا در ہدف ملی ہند یعنی وکسد بھارت یعنی ہند توسعہ یافتہ بے رسمیت شناختن آنا از پیش رفت حاصل شدہ در جہت تحقق ہدف دا تریلیون ین تعین شدہ در آخرین اجلاس سالانہ قدردانی کردن دونوں خود وزیر از افتتاح انجمن شرکت ہائی کوچک و متوسط ہند و جاپون و بازدید حیاتی از شرکت ہائی کوچک و متوسط جاپونی از ہند در بخش ہوا نوردی استقبال کردن دونوں خود وزیر بے پیش رفت ہائی اخیر در چہار پروجے اشارے کردن میترو ممبئی خط 11 میترو بنگلور فاس ارائے خدمات درمانی و سسٹم آموزشی در مہاراشٹرا و باغبانی پائیدار در پنجاب دونوں خود وزیر ہمچنین بر اہمیت را آہن سریو سیر بمبئی احمد آباد بے عنوان یک پروجہ شاخص بین ہند و جاپون تاکید کردہ باتوجہ بے روز رسانی سیاست FOIP و سیاست اقدام بے شرق و برائی تحقق یک منطقی ہند و اقیانوسیہ مقاوم و شکوفا دونوں خود وزیر بر اہمیت استراتیجی کے منطقہ شمال شرقی ہند NER تاکید کردن آنا از پیش رفت مداوم تحت چہار چوب قواد کشور ہائی گروہ چہرگانے و فعالیت ہائی اقتصادی پویائی شرکت ہائی جاپونی و ہندی دربخش ہائی نیمہ رسانہ و سوخت ہائی زیستی و ہمچنین توسع مہارتھا آموزش زبان جاپونی و تبادل منابعی انسانی استقبال کردن دونوں خود وزیر نگرانی جدی خود را در مورد وضعیت دریائی چین شرقی و دریائی چین جنوبی ابراز کرد در عرصہ چند جانب دونوں خود وزیر حمایت متقابل خود را از نامزدی یک دیگر برائی کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد اصلاح شدہ ابراز کردن دونوں خود وزیر تروریزم و افراد گرائی خشونت آمیز را در تمام آشکال و مظاہریان از جملے تروریزم فرامرزی از پاکستان قاطعانہ و قویان محکوم کردن دونوں خود وزیر پر اہمیت ساز و کار اجلاس سالانہ برائی پیچ برد ہمکاری ہند و جاپون در طیف وسیع از بخشا تاکید کر
1: شنوندگان عزیز این توجہ تان را جلب می نمائی به گفتار امروز
2: اینجا دلی است این توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان پروین اعتصامی و شعر فارسی اخلاقیش نویسنده و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی پروین اعتصامی یکی از نوابغ سخنوران معاصر بود که اعصابش مارید علاقه و اعجاب خاطبه سخنشناسان و اهل سخن است می شود گفت که پروین اعتصامی نه فقط بین زنان شاعر بلکه نیز بین همه شاعران معاصر دارای نام و منزلتی منحصر به فرد و اثارش در شمار پر

ارزشترین سخنان منظوم امروز قرار دارد. دیوان پروین مشتمل بر 6500 بیت است که با مقدمه مرحوم ملک الشعرای بهار تا کنون چند مرتبه به طرز شایسته‌ای که معرف ذوق و اهتمام برادرش آقای ابوالفتح اعتصامی است تجدید چاپ شده و همواره با اقبال و علاقه

برهای جهانگیر به شمار برود، زیرا چنان پرمغز و دلگیر است که اگر هم چند بار از زبانی به زبانی دیگر ترجمه بشود، معنی و گیرایی بیان اصلی آن از بین نمی رود. سبک پروین در قصایدش سبک متقدمین و بیشتر شبیه قصاید ناصر خسرو علوی، عموماً حاوی مضامین اخلاقی و عرفانی و بند آمیز هست. اما مثنوی ها و قطعات پروین اعتصامی که اغلبا در آن اصول مناظره را پیش گرفته و اندیشه های خود را از زبان اشعار و اشخاص مختلف به طرز گفت و شنید بیان نموده، در عین حال که دارای سیاق اساطید قدیم است، طرز برداشت مطلب و بیان افکار و عواطفی که در آنهاست کاملا تازه و ابتکاری است و بیشتر شهرت و محبوبیت پروین نزد خوانندگان زیادی دیوانش همین روش سهل و ممتنعی است که اتخاذ نموده و مهمترین موضوعات حکمتی و اخلاقی و اجتماعی را با چنان روانی و سادگی و زیبایی بیان کرده است که خوانندگش جزو هر طبقه از عارف و عامی که باشد آن را می فهمد و تحت تأثیر قرار می گیرد. به قول استاد سعید نفیسی، می توان گفت که قطعا تا کنون هیچ زنی در این زبانی که این همه ترجمان های گویای بلیغ داشته است مانند پروین، یعنی به خوبی پروین شعر نگفته است. پروین اعتصامی در سال 1285 شمسی در تبریز چشم به جهان گشوده، رشته تحصیلی کالج امریکایی را به پایان رسانده و در تکمیل ادبیات فارسی و عربی پیوسته از محضر پدر خود مرحوم یوسف اعتصامی اعتصام الملک که از دانشمندان و ادیبان معروف زمان بود بهره‌مند ماند. اولین اشارش نیز در مجله بهار که از مجلات بسیار مشهور و سودمند عصر بود و به وسیله یوسف اعتصامی منتشر می شد چاپ شد. نخستین مجموعه اشارش نیز در سال 1314 به طب رسید و 6 سال بعد از آن در حالی که آوازه طب توانای پروین در همه اقطار فارسی زبان پیچیده و گلهای نبوغ و بوستان ادبیات ایران را جلوه‌ای تازه بخشیده بود، در فروردین ماه 1320 به سن 34 سالگی رخت هستی بربست و فکر بلند وی که از همان آغاز جوانی گفتاری بدان پختگی و متانت داشت، مجال آن را نیافت که در داره های بادی عمر عادی دیوان شعر معاصر ایران را سرشارتر بسازد. چنانکه اول گفتیم که پروین اعتصامی افکار خود را از زبان اشخاص و اشیای مختلف به طرز گفت و شنید بیان نموده، شعرش تحت عنوان مست و هوشیار را ملاحظه بفرمایید که گفت و شنید محتسب و مستی را دارد. از مطالعه آن معلوم می شود که مست هوشمندتر از هوشیار خودنمایی می کند. بدین وسیله پروین درس اخلاقی را می دهد که هیچ کسی را کمتر از خود حساب نکنید. شنوندگان عزیز، این گفتگوی مست هوشیار را مد نظر داشته و کلاهتان را خودتان قاضی بکنید. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت. مست گفت: ای دوست، این پیرهن است، افسار نیست. گفت: مستی زان سبب افتان و خیزان می روی. گفت: جرم را رفتن نیست، ره هموار نیست. گفت: می باید تو را تا خانه قاضی برم. گفت: را سوایی قاضی نیمه شب بیدار نیست. گفت: نزدیک است، والی را سرایی، آنجا شویم. گفت: والی از کجا در خانه خمار نیست. گفت: تا دروغه را گوییم در مسجد بخواب. گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست. گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان. گفت: کار شر کار درهم و دینار نیست. گفت: آگه نیستی که از سر در افتاد کلاه. گفت: در سر عقل باید، بی کلاهی آر نیست.
گفت می بسیار خوردی زان چنین بی خود شدی. گفت ای بیهوده گو، حرف کم و بسیار نیست. گفت باید حد زند هوشیار.

0: مردم مس را گفت هوشیاری بیار، اینجا کسی هوشیار نیست. پروین اعتصامی از زبان اشیا هم اندیشه هایش را ارائه نموده و طی شعرش تحت عنوان آیین آینه پند و نصیحت کرده است که نباید در قفای کسی عیبش را شمرد. ملاحظه بفرمایید: وقت سحر به آینه ای گفت شانه ای، آن وقت که فلک چه کجرا و گیتی چه تندخوست، مارا زمان رنجکش و تیره روز کرد، خرم کسی که همچو توش طالعی نیکوست. هرگز تو بار زحمت مردم نمی کشی، ما شانه می کشیم به هر جا که تاره موست. از تیرگی و پیچ و خم راههای ما، در تاب و حلقه و سر هر زلف گفتگوست. با آن که ما جفای بتان بیشتر بریم، مشتاق روی توست هر آن کس که خوب روست. گفتا هر آن که عیب کسی در قفا شمرد، هرچند دل فریبد و رو خوش کند او دوست. در پیش روی خلق به ما جا دهند، از آن ما را هر آنچه از بد و نیک است روبروست. اینک در آخر ابیات چند از یک قصیده پروین اعتصامی اختیار می شود تا روشن گردد که قصیده گویشم بی نظیر و قابل تحسین و تمجید است. سوخت آراغ دل از اغگر پنداری چند، مان خاکستر از دفتر و توماری چند. روزان کاسته گردید و تن از زونی خواست، که نکردیم حساب کم و بسیاری چند. زاغکی شامگهی داوای تاووسی کرد، صبدم فاش شد این راز زرفتاری چند. خفتگان با تو نگویند که دزد تو کی بود، باید این مسئله پرسید ز بیداری چند. اگرت مازه عقل بماند در گوش، نبرندت زره راست به گفتاری چند. چه کسی پرسش تاریخ حوادث پروین، ورقی چند سیه گشته ذکرداری چند.
1: شنوندگان عزیز، اینجا دهلی است. اینک توجه فرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی.
2: جشن آزادی جاودان هند، سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. ما در قسط امروز بودو خان از ناسیک مهاراشترا را به یاد می آوریم. او دست خود را به دست های انقلابیون ناحیه‌اش داد و در اولین جنگ آزادی هند علیه بریتانیایی ها در سال 1857 میلادی شرکت جست. او نیز هم جوارانش را برای برداشتن سلاح ها به خاطر تهاجم آوردن بر بریتانیایی ها و بر انداختن حکومت خارجی در این کشور تحریک نموده. او توسط سربازان شرکت هند شرق بریتانیایی در یکی از حملاتشان بر یاغیان نزدیک به ناسیک دستگیر شده و متهم به شورش و یاغیگری علیه حکومت بریتانیایی قرار گرفته. او مورد مجازات حبس ابد قرار داده شد و به جزایر اندمان فرستاده شده. بودو خان در تاریخ 5 ژوئیه سال 1800 پنج

نه میلادی در زندان جزایر اندمان درگذشت. ما به این فرزند دلاور سرزمین هند سلام میکنیم. ما نیز از تاراداس مکرجی تجلیل می نماییم که ساکن ندیای بنگال غربی بود. او یک عضو یک گروه انقلابی ندیا بوده.

او در رابطه با یک رهپیمایی در کریشنانگر در تاریخ 24 مه سال 1930 میلادی مجرم قرار گرفته و مدت 6 ماه را در زندان بسر برد. تاراداس از لحاظ جسمانی و ذهنی به طور بیرحمانه در زندان به زجر کشیده شد. او در تاریخ 5 ژوئیه سال 1933 میلادی در باری پادا دست به خودکشی زد. آل ایندیا رادیو به این فرزند عظیم سرزمین هند سلام می کند.

ما همچنین شهید دورگامل را به یاد می آوریم. او ساکن دھرمشالای هیماچل پردیش بود.

دورگامل در ابتدا مسئولیت حوالدار را در هنگ تفنگداران گورکای ارتش بریتانیای هند به عهده داشت. او در سال 1942 میلادی در سنگاپور به ارتش ملی هند پیوست و به عنوان یک کاپیتان در هنگ ویژه گورکا خدمتی را انجام داد.

دورگامل به ماموریت کاراگاهی مرز هندو برمه را عبور کرده و وارد آسام گردید، اما او توسط سربازان بریتانیایی دستگیر شده و برای جنگ علیه پادشاه در تاریخ 5 ژوئیه سال 1944 میلادی در دادگاه نظامی به محاکمه کشیده شد و مورد مجازات مرگ قرار گرفت. او در تاریخ 25 اوت سال 1944 میلادی به دار کشیده شد. ما به این شهید عظیم ملت هند سلام می کنیم.

شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و

0: آدرس خود از طریق این شماره واسب و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0091807569 8670. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، این توجهتان را جلب می نماییم به گفتار ویژه‌ای درباره یک هنرمند سینمای هندی. تنظیم و تهیه کنندگان شمس شیروانی و محمود عالم ملک.
2: بوپندر سینگ، آوازخوان افسانه یگان بالیوود. تهیه و تقدیم شمس شیروانی. شنوندگان عزیز و ارجمند آن سوی رادیو سلام. بالیوود یک دنیای متنوع است، پر از معرکه و چند جانبه‌ای، که شخصیت‌های گوناگون از بدو به وجود آمدن آن جهان مجلل سینمای هندی نقش بسزایی را به سهم گذاشتند و گو بعد از انجام دادن وظیفه مربوطه خود برای تهیه و ارائه وسیله خوشگذرانی و تفریح به مشتاقان آن، به آن دنیای لافانی منتقل می‌شوند. بله، همه ما در جهان فانی زندگی می‌کنیم، به اثنای حرفه، مکان زندگی و یا سن و سال، و به همین منوال و به دنبال درگذشت بسیاری از معرکه سازان جهان مجلل بالیوود، بوپندرا سینگ که به خاطر صدای مخصوص غم انگیز و دمدمی از یک ژونر تقلید می کرد و معروفیت یگانی را در این زمره به دست آورده بود، به علت عارضه سرطان روده کلان و نهایتاً مبتلا با ویروس کرونا یا کووید 19، به سن 82 سال در تاریخ 18 ژوئیه 2022 دار فانی را ودا گفت. دوستان، آوازخوان و تهیه کننده موسیقی که صدای عمیقش بعضی از بهترین غزلها و ترانه های سینمایی دهه های 1970 و 80 به اوج معروفیت و مقبولیت رساند، زائیده شهر امریتسر پنجاب هند بود. خود همسرش میتالی مکرجی یک غزلخوان است و از شوهرش تقلید می کرد و غزلها و ترانه های زیادی را به طور دوگانه یا دویت به اصطلاح خوانده است.

عرضه‌های عمیق و سبک ویژه بوپیندر نیز در موسیقی گیتار مشخص کننده بوده است. او نیز در تهیه موسیقی ترانه‌های گوناگون با موسیقی ساز معروف راهول دیو برمن، معروف به راهول دا، همکاری نموده است و ترانه‌های تهیه شده آردی برمن مانند دم مارو دم از فیلم هری راما هری کرشنا و چورا لیا ہے از فیلم یادوں کی بارات مملو از ویژگی بوپیندر می باشند. او یکی از خواننده برگزیده راهول دا بوده و برای آوازخوانی به خصوص او را ترجیح می داد. غزل خوانی و زمره کلاسیکی ژانر مخصوص بوپیندر است و او سرودهای مذهبی را نیز با همان مهارت به عرضه می نهاد. شاعر قرون وسطایی معروف به کبیر توجه بوپیندر را به خود مبذول کرده بود و او اشعار و سرودهای وی را برای آوازخوانی خود انتخاب می کرد و تمام این تصانیف برای علاقه‌مندان با یک مقام شایانی برخوردارند و مردم در مراسم مذهبی به فراوانی از آن لذت می برند.

جدا از ژانر مخصوص خود، بوپندر ترانه های سبک را نیز خوانده است و وسعت آوازخوانیش متنوع می باشد و تنوع به خصوصی را بخشیده گسترش داد و ترانه ها برای فیلم ستی پی ستا را خوانده که مقبولیت شایانی را به دست آورد. همچنین ترانه دویت شوخ آمیز و استهزای او همراه با سریش وادکر در فیلم معصوم معروف و محصول سال 1983 یک جنبه جدید آوازخوانی وی را جلوه‌گر ساخت. خواننده و موسیقی ساز مورد نظر ما زندگی خود را در دهلی می گذراند تا اینکه مدن موهن موسیقی ساز معروف آن زمان او را همراه خود به ممبئی برد. بوپندر که پدرش یک معلم بود همیشه در تلاش به ثبت رساندن وجودش به عنوان یک نفر متفاوت و یگان بود و به همین علت همیشه مدیون موسیقی ساز مدن موهن بود. او زندگی حرفه خود در موسیقی را از طریق سخن پراکنی آل ایندیا رادیو آغاز کرده بود و همیشه خواهان امکانات و سکوی جدیدی بوده.

بوپندر ترانه ها را نه فقط در ژانر مختص خود بلکه در زمره های گوناگون می خواند. دوری که بالا ذکر کردیم، بوپندر خود را محدود به یک زمره نساخته بود. او همیشه در تلاش تنوع بود و تبعیضی در آن قائل نبود. بنابراین در حالی که فهرست آوازخوانی او بسیار طولانی نیست، اما تمام ترانه هایی که ارائه نمود زبان زده هر عام و خاص بودند و او را جاودان ساخت. بوپندر یک ربط به خصوصی را با آوازخوان معروف زن آشا بوسله داشت. همسر آشا آردی برمن که در معروفیت و مقبولیت بوپندر یک سهم بسزایی داشته، همیشه از استعداد او تشویق می نمود. آشا بوسله که هنوز در قید حیات می باشد، از فقدان بوپندر غمزده است و از استعداد او یاد آوری کرده می گوید که او اغلبا ترانه های خود را به سبک غزل می خواند. اما آشا او را برای تغییر در طرز آوازخوانی تشویق می کرد تا او بتواند جدا از یک طرز به خصوص تنوع را جلوی مردم و علاقمندان ارائه دهد. او ترانه های زیادی را همراه با بوپندر خوانده است و همیشه در این کار لذت می برد.

فیلم هایی که بوپیندر سینگ ترانه ها را برای آنها خواند عبارتند از معصوم، گراندا، هری راما، هری کرشنا، یادوں کی بارات، ستے پہ ستا، حقیقت، آخری خط، پریچے، بازار، آہستہ آہستہ، درد، گرہ پرویش، ایک بار پھر، منگل سوترا و اعتبار. البته جدا از ترانه های این فیلم، بوپیندر غزل های زیادی را تک آواز و همراه با همسرش میتالی و آشا بھوسلے نیز خوانده است که فراموش نشدنی می باشند.

شکی نیست بوپیندر شخصیتی است قابل مهر و محبت کلی، یک آوازخوان دلگرم کننده و به طور همزمان غم انگیز، دارای یک صدای بی همتا، یک نوازنده معرکه‌ای گیتار، صنایع موسیقی، بلکه کل بالیوود نمیتواند وجه و تمثالی که از بوپیندر در این جهان مجلل به وجود آمده را پشت سر بگذارد و یا به فراموشی بسپارد. شکی نیست نام و پیکر فانی اند، اما شناخت و شخصیت بوپیندر صدایش است که لافانی و جاودانی است، که به قول خود یکی از ترانه های فوق معروفش، نام گم جایگاه چهره یه بدل جایگاه، از فیلم کنارا، که اشعارش از گلزار اند و بوپیندر همراه با لتا منگیشکر فقید با موسیقی راهولدا خوانده بود، خود او را جاودان و فناناپذیر می سازد.

به دعوت رئیس جمهور اندونزی نارندر مودی، نخست وزیر هند، از فردا سفر رسمی به اندونزی انجام خواهد داد. این چهارمین سفر نخست وزیر مودی به اندونزی و نخستین سفر دو جانبه او پس از ارتقای سطح روابط هند و اندونزی به مشارکت راهبردی جامع در ماه مه 2018 می باشد. در جریان این سفر نخست وزیر مودی با رئیس جمهور پرابوو سوبیانتو گفتگوهای دو جانبه خواهد داشت و پیشرفت های حاصل شده در حوزه های کلیدی همکاری در چهارچوب این مشارکت استراتژیکی را بررسی خواهد کرد. همچنین قرار است نخست وزیر هند در جاکارتا در مجمع بزرگی از جامعه هندی های مقیم آن کشور سخنرانی کند و بر پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی میان هر دو ملت تاکید ورزد. ارتش مالی دیروز اعلام کرد که چندین شهر در شمال آن کشور از جمله گاو و سیوارا مورد هدف حمله شورشیان قرار گرفتند. این خبر همزمان با اعلام آغاز یک عملیات تهاجمی جدید از سوی یک گروه شورشی برای تصرف یکی از شهرهای شمالی منتشر گردید. سخنگوی جبهه آزادی بخش آزاباد در پستی شبکه‌های اجتماعی اعلام نمود که شهر انفیس هدف حمله جدایی طلبان قرار گرفتند. هنوز گزارشی مبنی بر تلفات احتمالی منتشر نشده است. مالی پیش از این با شورش‌های شبه نظامیان وابسته به القاعده و گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و همچنین قیام جدایی طلبان در شمال کشمر مواجه بوده است. جدایی طلبان سالها است که برای تشکیل دولت مستقل در شمال مالی می جنگند. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان می رسانم. توافق نامه دو جانبه سرمایه گذاری میان هند و اسرائیل به عمل آمد. نخست وزیر هند نارندر مودی به مناسبت 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده به رئیس جمهور ترامپ و مردم آن کشور تبریک گفت. دکتر اس جای شنکر وزیر امور خارجه هند از امروز تا 10 ماه جاری برای انجام دیدارهای رسمی به قطر، بحرین، کویت و عمان سفر می کند. 651 نفر از نیروهای ارتش هند که در قالب ماموریت صلح بانی سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کنگو خدمت می کنند، مدال معتبر سازمان ملل را

دریافت کردند و در مسابقات کرکت مردان تیم انگلستان دیروز در دومین بازی از سری مسابقات پنجگانگی T20 بین المللی که در استادیوم اولد ترافورد منچستر برگزار شد با اختلاف 4 هند را شکست داد. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

اینجا دهنیشت درود و سلام بر شنوندگان عزیز برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه این برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 این برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خدا در موج خدا در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی اخبار هندو جهان ترانه فارسی تفسیر روز گفتار امروز برنامه ویژه سفر آزادی هند برنامه ویژه نسبت به بھوپندر سنگھ یک شخصیت معروف سینما هندی اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

اینک توجہ بھی فرمائید بے اخبار ہندو جہان اولین سرفصل اخبار. دولت محدودیت های اضطراری برای تامین گاز طبیعی را لغو کرد، چون ارسال معمول های گاز مایع از طریق تنگه هرمز دوباره آغاز شده است. شیوراج سنگھ چوہان وزیر توسعه روستای ہند 25,000 کروڑ روپیه کمک مالی به ایالت ها تحت برنامه ہند توسعه یافته برای طرح اشتغال و معیشت روستایی اختصاص داد. دولت ہند به شرکت متا دستور داد تبلیغات مربوط به سوء استفاده از کودکان را از انستاگرام حذف کند و از این شرکت خواست ظرف 7 روز پاسخ دهد. اداره هواشناسی هند برای امروز در گجرات، کونکن، گوا، مرکز مہاراشترا و اودیشا هشدار قرمز به دلیل بارندگی بسیار شدید صادر کرده است. در جام جهانی فوتبال تیم برزیل در مرحله 1/8 نهایی در نیوجرسی به مسافر تیم نروژ خواهد رفت. و اینک مشروع اخبار. دولت پس از سرگیری ارسال محموله های گاز طبیعی مایع از طریق تنگه هرمز در پی برقراری آتش بس در درگیری های غرب آسیا محدودیت های اضطراری بر تامین گاز طبیعی را لغو کرده است. وزارت نفت و گاز طبیعی در اطلاعیه اعلام کرد که دستور تنظیم تامین گاز طبیعی سال 2026 اصلاح شده و مفاد اصلی شرائط اضطراری که به دولت اجازه میداد تضمین گاز طبیعی تولید داخل و گاز طبیعی مائع وارداتی را در اولویت قرار دهد حذف شده است. این دستور اضطراری در ماه مارس سال جاری بر اساس قانون کالاهای اساسی و پس از ایجاد اختلال در ارسال معموله های گاز طبیعی مایع از طریق تنگه هرمز صادر شده بود. وزیر توسعه روستای هند شیوراج سنگھ چوہان ابراز خرسندی کرده است که قانون هند توسعه یافته تضمین اشتغال و معیشت روستایی سال 2025 با موفقیت از نخستین روز این ماه به اجرا درآمده است. وزیر امروز از طریق ویدیو کانفرنس نخستین قسط بودجه با عنوان مصوب مادر به ارزش 20,000 کروڑ روپیه را در چارچوب این ماموریت برای ایالت ها آزاد کرد. آقای چوہان همچنین اجرای این برنامه را با وزیران توسعه روستایی تمامی ایالت ها و قلمروهای اتحادیه بررسی کرد و گفت نخستین قسطی که امروز آزاد شده است با هدف اطمینان از این موضوع پرداخت شده که ایالت ها بودجه کافی در اختیار داشته باشند تا دستمزدها ظرف مدت 15 روز پرداخت شود. دولت به شرکت میتا درباره وجود مطالب مربوط به بهره کشی و سوء استفاده جنسی از کودکان در تبلیغات پولی یا شبکه اجتماعی انستاگرام اخطار شدید صادر کرده است. منابع رسمی اعلام کردند که دولت به انستاگرام دستور داده است تمامی تبلیغات و محتوایی را که موجب ترویج یا تسهیل دسترسی به مطالب سوء استفاده آمیز می شود غیر فعال کند. وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات از شرکت متا خواست از ظرفیت مدت 7 روز توضیح مفصل ارائه کند. دولت در حال بررسی این موضوع است که آیا این سیکو دستورالعمل های ایمنی هند برای واسطه های اینترنتی را رعایت کرده است یا خیر. انتشار مطالب مستهجن و محتوای مربوط به سوء استفاده جنسی از کودکان بر اساس قوانین دیجیتال هند جرم کیفری محسوب می شود. اداره هواشناسی هند برای امروز در ایالات های گجرات، کوچ، کونکن، گوا، بخش مرکزی مہاراشترا و اودیسا به دلیل بارندگی شدید تا بسیار شدید همراه با بارش های فوق العاده شدید در برخی مناطق هشدار قرمز صادر کرده است. اداره هواشناسی اعلام کرده است که شرایط برای پیشروی بیشتر بادهای موسمی جنوب غربی به بخشایی از شمال دریای عرب، گجرات، بخشایی باقی مانده هریانه، پنجاب و بخشایی بیشتری از راجستان تا 4 روز آینده مساعد است. این سازمان همچنین برای امروز در ایالت های چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، راجستان، کرناٹکا و اتراکھنڈ
بارندگی شدید و بسیار شدید پیش بینی کرده است. اداره هوا شناسی هند همچنین اعلام کرد که طی 2 تا 3 روز آینده در دهلی، اتر پردیش، پنجاب و چندیگر بارندگی های پراکنده رخ خواهد داد. در جام جهانی فوتبال، تیم برزیل امشب ساعت 1:30 بامداد به وقت هند در دیدار مرحله 1/8 نهایی در نیوجرسی به مسافه نیروز خواهد رفت. در دیگر دیدار مرحله 1/8 نهایی تیم انگلیس فردا ساعت 5:30 بامداد به وقت هند در مکزیکو سیتی با تیم مکزیک روبرو خواهد شد. صبح امروز تیم فرانسه با پیروزی 1-0 برابر پاراگوئه در مرحله 1/8 نهایی که در فیلادلفیا برگزار شد جواز حضور در مرحله 1/4 نهایی را به دست آورد. کیلیان امباپه کاپیتان تیم فرانسه تنها گل این مسابقه را در دقیقه 70 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. این پنالتی پس از آن اعلام شد که کمک داور ویدیویی یک ضربه پنالتی به سود فرانسه اعلام کرد. در دیگر دیدار مرحله 1/8 نهایی تیم مراکش با پیروزی قاطع 3-0 برابر کانادا در هیوستون به جمع 8 تیم پایانی راه یافت. سفر نریندر مودی نخست وزیر هند به اندوزی که از فردا آغاز می شود به روابط موجود میان دو کشور شتاب بیشتری خواهد بخشید و همچنین زمینه های تازهی برای همکاری میان دو کشور فراهم خواهد کرد. دکتر تیجان بای خواننده سرشناس هنر پاندوانی و دارنده نشان پدم ویبھوشن از ایالت چھتیسگڑھ درگذشت. وی پس از یک دوره بیماری طولانی در مؤسسه علوم پزشکی سراسر هند در رایپور تحت درمان بود. توانایی چشمگیر او در زنده کردن داستانهای حماسه مهابھارتا بر روی صحنه او را به یکی از برجسته ترین چهرههای فرهنگ عامه هند تبدیل کرده بود. در قدردانی از خدمات برجسته او به هنرهای مردمی هند، نشانهای پدمشری، پدمبوشن و پدم ویبوشن به وی اعطا شده بود. رئیس جمهور دراپدی مورمو، معاون رئیس جمهور رادا کریشنن و نخست وزیر نریندر مودی با ابراز اندوه در گذشته وی را تسلیت گفتند. جلسه بارانی پارلمان هند از 20 ژوئیه آغاز می شود و تا 13 اوت ادامه خواهد داشت. کیرن ریجیجو وزیر امور پارلمانی اعلام کرد که رئیس جمهور دراپدی مورمو با پیشنهاد دولت برای برگزاری این جلسه از 20 ژوئیه موافقت کرده است. پوشکر سنگھ دامی سروزیر ایالت اتراکھنڈ امروز نخستین گروه زائران سفر کایلاش منسروور 2026 را از شهر تاناکپور در منطقه چمپاوت برای ادامه این زیارت ارسال نمود. این گروه شامل 49 زائر است که در میان آنها 1 پزشک، 34 مرد و 15 زن حضور دارند. طرح ملی ICMR مائنز از برنامه های

اصلی شورای تحقیقات پزشکی هند در جایزه ملی دولت الکترونیک 2026 موافق به دریافت مدال طلا شد. این جایزه را دکتر جیتندر سنگ، وزیر مشاور در امور کارکنان، شکایت های مردمی و بازنشستگی ادا کرد. وزارت بهداشت و رفاه خانواده اعلام کرد که این طرح درباره ادغام غیر بالغی و درمان اختلاف روانی و مصرف مواد مخدر با دیگر بیماری های غیر واگیر است. وزیر مشاور امور خارجه کیرتی واردن سنگ از فردا ریاست حیات هندی را در گفتگوی جهانی سازمان ملل درباره حکمرانی هوش مصنوعی در شهر ژنو سوئیس بر عهده خواهد داشت. وزارت امور خارجه اعلام کرد که این نشست یک مجمع جهانی با حضور دولت ها و دیگر ذی نفعان است که بر اساس قطع نامه مجمع عمومی سازمان ملل و پس از تصویب پیمان جهانی دیجیتال در سپتامبر 2024 تشکیل شده است. هند از فردا به مدت 2 روز در شهر کوچی ایالت کیرلا نشست گروه کاری زنان بریکس را در دوره ریاست خود بر بریکس برگزار می کند. وزارت زنان و توسعه کودک اعلام کرد که مقام های ارشد کشورهای عضو بریکس درباره توانمند سازی زنان، توسعه به رهبری زنان و گسترش همکاری در زمینه های مشترک گفتگو خواهند کرد. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر از فردا تا 2 ژوئیه به طور رسمی به قطر، بحرین، کویت و عمان سفر خواهد کرد. وزارت امور خارجه اعلام کرد که هدف این سفر تقویت روابط دو جانبه هند با این کشورها و همچنین تبادل نظر در باره تحولات منطقه و موضوع های مورد علاقه مشترک است. پایان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده آقای محمود عالم ملک.
1: تفسیر روز بیانیه مشترک شانزدهمین اجلاس سالانه یہ ہند و یاب متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. بدعوت نخست وزیر ہند نارین مودی، نخست وزیر ژاپن خانوم تاکائچی سانائی از یک تا سہ یویہ 2026 برائے شرکت در شانزدهمین اجلاس سالانه یہ ہند و ژاپن سفر رسمی به ہند داشت. نخست وزیر تاکائچی به اتفاق حیات عالی رتبے شامل مقامات ارشد، مدیران عامل و رہبران سند بود. این اولین سفر رسمی نخست وزیر تاکائچی به ہند بود. دو نخست وزیر تحولاتی را پس از آخرین اجلاس سالانه بررسی کردن و طیف گستردهی از زمینه های همکاری را برای تقویت بیشتر مشارکت ویژه استراتیزی کو جهانی ہند و ژاپن مورد بحث قرار دادن. با از آن به اهمیت استراتیزی کے مشارکت ہند و ژاپن در یک محیط جیو پولیٹیکی بے طور فضائندے بی ثبات اور نامطمئن، دو نخست وزیر تعهد خود را برائے توسعہ یک رابطہ یہ مکمل متقابل مجددن تائید کردن. با تکیه بر موافقیت پانزدهمین اجلاس سالانہ یہ ہند و ژاپن، آنها بر پیش برد ہمکاری بر اساس سہ حوزہ اولویت دار توافق کرد. ہمکاری دفاعی و امنیتی، مشارکت اقتصادی شامل امنیت اقتصادی، تاب آوری انرجی، فناوری اور نو آوری و تبادلات مردمی، آنها این دیدگارا داشتن که ہند و ژاپن شروکائی طبی و ضروری در تلاشائی شان برای تحقق منافع ملی خود هستند. دو نخست وزیر از روند روبه رشد همکاری های دفاعی و امنیتی دو جانبه ابراز رضایت عمیق کردن و بر تعهد خود برای تعمیق همکاری های امنیتی مصوب اجلاس سالانه قبلی تاکید کرد. آنا به وزرای خود دستور دادن تا چهارمین دور از نشست وزیران دو جم دو تا پایان امسال در توکیو برگزار کنند. آنا بر تعمیق ہمکاری ہائی امنیتی دریائی از طریق رزمائش ہائی پیش رفتے، آگاہی از حوزہ دریائی با استفادہ، قابلیت ہائی ماہوارہ یہ ہمکاری در زمینہ یہ نگہداری، تعمیر و نو سازی ایم آر او نیروی دریائی و ہمکاری در زمینہ تجہیزات و فناوری ہائی دفاعی در چارچوب ساخت ہند توافق کردن. دونوں خود وزیر اذان کردن کے شرائط بین المللی قانونی ہر دو کشور را ملزم به ارتقای بیشتر همکاری های ملموس در حوزه های امنیت اقتصادی می کنه. آنها متحد به تعمیق همکاری های امنیت اقتصادی و توسعه ابتکار کلیدی برای حمایت از منطقه مقاوم و مرفع شدن. هر دو طرف موافقت کردن که ضمن کاهش چالش های کنترول صادرات از تجارت فناوری پیشرفته بیشتر محافظت کنن. دو نخست وزیر با از آن به جایگاه مشترک خود به عنوان کشورهای بزرگ مصرف کننده انرژی که تحت تاثیر نوسانات بازارهای جهانی انرژی قرار دارند، بر ضرورت تعمیق همکاری ہند و ژاپن در زمینه امنیت انرژی تاکید کرد. دو نخست وزیر در مورد بررسی فرصت های همکاری از جمله سرمایه گذاری های مشترک در سراسر زنجیره ارزش حمل و نقل انرژی دریائی توافق کردن. آنها از تصویب بیانیه مشترک در مورد تاب آوری انرژی استقبال کردن. نخست وزیر تاکائچی حمایت خود را از عضویت ہند در آژانس بین المللی انرژی IEA تایید کرد. دو نخست وزیر این دیدگارا به اشتراک گذاشتن که ارتقای نو آوری در فن آوری های جدید از جمله هوش مصنوعی برای گسترش بیشتر پائے ہائی ہمکاری بسیار مہم. دونوں خود وزیر آزائش سرمایہ گزاری خصوصی ژاپن در ہند استقبال کردن و سہم میں اندر در ہدف ملی ہند یعنی یعنی ویکسید بھارت یعنی ہند توسعہ یافتہ بے رسمیت شناختن آنا از پیشرفت حاصل شدہ درجہ تے تحقق ہدف دا تریلیون ین تعین شدہ در آخرین اجلاس سالانہ قدردانی کردن دونوں خود وزیر از افتتاح انجمن شرکت ہائی کوچک و متوسط ہند و جاپون و بازدید ایتی از شرکت ہائی کوچک و متوسط جاپونی از ہند در بخش ہوا نوردی استقبال کردن دونوں خود وزیر بے پیشرفت ہائی اخیر در چہار پروجے اشارے کردن میترو ممبئی خط 11 میترو بنگلور فاسے ارائے خدمات درمانی و سسٹم آموزشی در مہاراشٹرا و باغبانی پائیدار در پنجاب دونوں خود وزیر ہمچنین بر اہمیت را آہن سریوس سیر بمبئی احمد آباد بے عنوان یک پروجہ شاخص بین ہند و جاپون تاکید کردن باتوجہ بے روز رسانی سیاست ایف او آئی پی و سیاست اقدام بے شرق و برائی تحقق یک منطقی ہندو اغیانوسیہ مقاوم و شیکوفا دونوں خود وزیر بر اہمیت استراتیزی کے منطقہ شمال شرقی ہند این ای آر تاکید کردن آنا از پیشرفت مداوم تحت چہار چوب قواد کشورہائی گروہ چہرگانے و فعالیت ہائی اقتصادی پویائی شرکت ہائی جاپونی و ہندی دربخشائی نیمہ رسانہ و سوق ہائی زیستی و ہمچنین توسعہ مہارتھا آموزش زبان جاپونی و تبادل مناوی انسانی استقبال کردن دونوں خود وزیر نگرانی جدی خدرا در مورد

0: وضعیت دریائی چین شرقی و دریائی چین جنوبی ابراز کرد. در عرصه چند جانب دو نخود ودیر حمایت متقابل خود را از نامزدی یک دیگر برای کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد اصلاح شده ابراز کردن. دو نخود ودیر تروریزم و افراد گرائی خشونت آمیز را در تمام آشکال و مظاہریان از جمله تروریزم فرامرزی از پاکستان قاطعان و قویان محکوم کردن. دونوں خود وزیر بر اہمیت ساز و کار اجلاس سالانے برائی پیچ برد ہمکاری ہند و جاپون در طیف وسیعی از بخشا تاکید کر.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجہ تانورا جلمین مایم بے گفتار امشب تحت عنوان پروین اعتصامی و شعر اخلاقی فارسی او نویسنده و گوینده دکتر شمیم الاغ صدیقی.
2: اینجا دلی است. اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان پروین اعتصامی و شعر فارسی اخلاقیش، نویسنده و گوینده دکتر شمیم الاغ صدیقی. پروین اعتصامی یکی از نوابغ سخنوران معاصر بود که اعصابش مارید علاقه و اعجاب خاطبه سخنشناسان و اهل سخن است. می شود گفت که پروین اعتصامی نه فقط بین زنان شاعر، بلکه نیز بین همه شاعران معاصر دارای نام و منزلتی منحصر به فرد و اثارش در شمار پر ارزشترین سخنان منظوم امروز قرار دارد. دیوان پروین مشتمل بر 6500 بیت است که با مقدمه مرحوم ملک الشعراء بهار تا کنون چند مرتبه به طرز شایسته‌ای که معرف ذوق و اهتمام برادرش آقای ابوالفتح اعتصامی است تجدید چاپ شده و همواره با اقبال و علاقه‌ای مواجه بوده است. اشعار پروین غالبا شامل قصیده، مثنوی و قطعه است و بسیاری از آنها شایسته آن است که جزو شاهکارهای جهانگیر به شمار برود، زیرا چنان پرمغز و دلگیر است که اگر هم چند بار از زبانی به زبانی دیگر ترجمه بشود، معنی و گیرایی بیان اصلی آن از بین نمی رود. سبک پروین در قصایدش سبک متقدمین و بیشتر شبیه قصاید ناصر خسرو علوی، عموماً حاوی مضامین اخلاقی و عرفانی و پند آمیز است. اما مثنوی ها و قطعات پروین اعتصامی که اغلباً در آن اصول مناظره را پیش گرفته و اندیشه های خود را از زبان اشعار و اشخاص مختلف به طرز گفت و شنید بیان نموده، در عین حال که دارای سیاق اساطیر قدیم است، طرز برداشت مطلب و بیان افکار و عواطفی که در آنهاست کاملا تازه و ابتکاری است و بیشتر شهرت و محبوبیت پروین نزد خوانندگان زیادی دیوانش همین رویش سهل و ممتنعی است که اتخاذ نموده و مهمترین موضوعات حکمتی و اخلاقی و اجتماعی را با چنان روانی و سادگی و زیبایی بیان کرده است که خوانندهش جزو هر طبقه از عارف و عامی که باشد آن را میفهمد و تحت تأثیر قرار میگیرد. به قول استاد سعید نفیسی، میتوان گفت که قطعا تا کنون هیچ زنی در این زبانی که این همه ترجمان های گویای بلیغ داشته است مانند پروین، یعنی به خوبی پروین شعر نگفته است. پروین اعتصامی در سال 1285 شمسی در تبریز جشن به جهان گشوده، رشته تحصیلی کالج امریکایی را به پایان رسانده و در تکمیل ادبیات فارسی و عربی پیوسته از محضر پدر خود مرحوم یوسف اعتصامی اعتصام الملک که از دانشمندان و ادیبان معروف زمان بود بهره‌مند ماند. اولین اشعارش نیز در مجله بهار که از مجلات بسیار مشهور و سودمند عصر بود و به وسیله یوسف اعتصامی منتشر می شد چاپ شد. نخستین مجموعه اشعارش نیز در سال 1314 به تب رسید و 6 سال بعد از آن در حالی که آوازه تب توانای پروین در همه اقطار

0: فارسی زبان پیچیده و گلهای نبوغ و بوستان ادبیات ایران را جلوه‌ای تازه بخشیده بود، در فروردین ماه 1320 به سن 34 سالگی رخت هستی بربست و فکر بلند و که از همان آغاز جوانی گفتاری بدان پختگی و متانت داشت، مجال آن را نیافت که در دوره‌های بادی عمر عادی دیوان شعر معاصر ایران را سرشارتر بسازد. چنان که اول گفتیم که پروین اعتصامی افکار خود را از زبان اشخاص و اشیای مختلف به طرز گفت و شنید بیان نموده، شعرش تحت عنوان مست و هوشیار را ملاحظه بفرمایید که گفت و شنید محتسب و مستی را دارد. از مطالعه آن معلوم می شود که مست هوشمندتر از هوشیار خودنمایی می کند. بدین وسیله پروین درس اخلاقی را می دهد که هیچ کسی را کمتر از خود حساب نکنید. شنوندگان عزیز، این گفتگوی مست و هوشیار را مد نظر داشته و کلاهتان را خودتان قاضی بکنید. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت. مست گفت: ای دوست، این پیرهن است، افسار نیست. گفت: مستی، زان سبب افتان و خیزان می روی. گفت: جرم را رفتن نیست، ره هموار نیست. گفت: می باید تو را تا خانه قاضی برم. گفت: را سوایی، قاضی نیمه شب بیدار نیست. گفت: نزدیک است، والی را سرایی، آنجا شویم. گفت: والی از کجا در خانه خمار نیست؟ گفت: تا دروغه را گوییم در مسجد بخواب. گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست. گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان. گفت: کار شر کار درهم و دینار نیست. گفت: آگه نیستی که از سر در افتاد کلاه؟ گفت: در سر عقل باید، بی کلاهی آر نیست. گفت: می بسیار خوردی، زان چنین بی خوش شدی. گفت: ای بیهوده گو، حرف کم و بسیار نیست. گفت: باید حد زند هوشیار مردم مست را. گفت: هوشیاری بیار، اینجا کسی هوشیار نیست. پروین اعتصامی از زبان اشیا هم اندیشه هایش را ارائه نموده و تایی شعرش تحت عنوان آینه بند و نصیحت کرده است که نباید در قفای کسی عیبش را شمرد. ملاحظه بفرمایید: وقت سحر به آینه‌ای گفت شانه‌ای، آوخ که فلک چه کجرا و گیتی چه تندخوست. ما را زمان رنجکش و تیره روز کرد، خرم کسی که همچو توش تالعی نیکوست. هرگز تو بار زحمت مردم نمی کشی، ما شانه می کشیم به هر جا که تار موست. از تیرگی و پیچ و خم راه های ما، در تاب و حلقه و سر هر زلف گفت و گوست. با آن که ما جفای بتان بیشتر بریم، مشتاق روی توست هر آن کس که خوب روست. گفتا: هر آن که عیب کسی در قفا شمرد، هرچند دل فریبد و رو خوش کند او دوست. در پیش روی خلق به ما جا دهن، از آن ما را هر آنچه از بد و نیک است روبروست. اینک در آخر ابیات چند از یک قصیده پروین اعتصامی اختیار می شود تا روشن گردد که قصیده گویشم بی نظیر و قابل تحسین و تمجید است. سوخت آراغ دل از اغگر پنداری چند، مان خاکستر از دفتر و توماری چند. روزان کاسته گردید و تن از زونی خواست، که نکردیم حساب کم و بسیاری چند. زاغکی شامگهی داوای تاوسی کرد، صبدم فاش شد این راز زرفتاری چند. خفتگان با تو نگویند که دزد تو کی بود، باید این مسئله پرسید ز بیداری چند. اگرت موزه عقل بماند در گوش، نبرندت زره راست به گفتاری چند. چه کسی پرسش تاریخ حوادث پروین، ورقی چند سیه گشته ذکرداری چند.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده آقای محمد ولی‌الله.

جشن آزادی جاویدان هند، سفر آزادی هند با بخش اخبار آل انڈیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل انڈیا رادیو

که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. ما در قسط امروز بودو خان از ناسیک مهاراشترا را به یاد می آوریم. او دست خود را به دست های انقلابیون ناحیه‌اش داد و در اولین جنگ آزادی هند علیه بریتانیایی ها در سال 1857 میلادی شرکت جست. او نیز هم جوارانش را برای برداشتن سلاح ها به خاطر تهاجم آوردن بر بریتانیایی ها و بر انداختن حکومت خارجی در این کشور تحریک نموده. او توسط سربازان شرکت هند شرق بریتانیایی در یکی از حملاتشان بر یاغیان نزدیک به ناسیک دستگیر شده و متهم به شورش و یاغیگری علیه حکومت بریتانیایی قرار گرفته. او مورد مجازات حبس ابد قرار داده شد و به جزایر اندمان فرستاده شده. بودو خان در تاریخ 5 ژوئیه سال 1859 میلادی در زندان جزایر اندمان درگذشت. ما به این فرزند دلاور سرزمین هند سلام می کنیم. ما نیز از تاراداس مکرجی تجلیل می نماییم که ساکن ندیای بنگال غربی بود. او یک عضو یک گروه انقلابی ندیه بوده.

او در رابطه با یک رهپیمایی در کریشنانگر در تاریخ 24 مه سال 1930 میلادی مجرم قرار گرفته و مدت 6 ماه را در زندان بسر برد. تاراداس از لحاظ جسمانی و ذهنی به طور بیرحمانه در زندان به زجر کشیده شد. او در تاریخ 5 ژوئیه سال 1933 میلادی در باری پادا دست به خودکشی زد. آل ایندیا رادیو به این فرزند عظیم سرزمین هند سلام می کند.

ما همچنین شهید دورگامل را به یاد می آوریم. او ساکن دھرمشالای هیماچل پردیش بود.

دورگامل در ابتدا مسئولیت حوالدار را در هنگ تفنگداران گورکای ارتش بریتانیای هند به عهده داشت. او در سال 1942 میلادی در سنگاپور به ارتش ملی هند پیوست و به عنوان یک کاپیتان در هنگ ویژه گورکا خدمتی را انجام داد.

و مورد مجازات مرگ قرار گرفت. او در تاریخ 25 اوت سال 1944 میلادی به دار کشیده شد. ما به این شهید عظیم ملت هند سلام می کنیم.

دورگامل به ماموریت کاراگاهی مرز هندو برمه را عبور کرده و وارد آسام گردید، اما او توسط سربازان بریتانیایی دستگیر شده و برای جنگ علیه پادشاه در تاریخ پنجم ژوئیه سال 1944 میلادی در دادگاه نظامی به محاکمه کشیده شد.

0: شنوندگان عزیز، قسطی امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به برنامه ویژه نسبت به بوپندر سینگ، یک شخصیت معروف سینمای هندی. تنظیم و تهیه کنندگان آقای شمس شربانی و محمود عالم ملک.
2: بوپندر سینگ، آوازخوان افسانه یگان بالیوود، تهیه و تقدیم شمس شیروانی. شنوندگان عزیز و ارجمند آن سوی رادیو سلام. بالیوود یک دنیای متنوع است، پر از معرکه و چند جانبه‌ای، که شخصیت‌های گوناگون از بدو به وجود آمدن آن جهان مجلل سینمای هندی نقش بسزایی را به سهم گذاشتند و گو بعد از انجام دادن وظیفه مربوطه خود برای تهیه و ارائه وسیله خوشگذرانی و تفریح به مشتاقان آن، به آن دنیای لافانی منتقل می‌شوند. بله، همه ما در جهان فانی زندگی می‌کنیم، به اثنای حرفه، مکان زندگی و یا سن و سال، و به همین منوال و به دنبال درگذشت بسیاری از معرکه سازان جهان مجلل بالیوود، بوپندر سینگ که به خاطر صدای مخصوص غم انگیز و دمدمی از یک ژانر تقلید می کرد و معروفیت یگانی را در این زمره به دست آورده بود، به علت عارضه سرطان روده کلان و نهایتاً مبتلا با ویروس کرونا یا کووید 19 به سن 82 سال در تاریخ 18 ژوئیه 2022 دار فانی را ودا گفت. دوستان، آوازخوان و تهیه کننده موسیقی که صدای عمیقش بعضی از بهترین غزلها و ترانه های سینمایی دهه های 1970 و 80 به اوج معروفیت و مقبولیت رساند، زائیده شهر امریتسر پنجاب هند بود. خود همسرش میتالی مکرجی یک غزلخوان است و از شوهرش تقلید میکرد و غزلها و ترانه های زیادی را به طور دوگانه یا دویت به اصطلاح خوانده است.

عرضه‌های عمیق و سبک ویژه بوپیندر نیز در موسیقی گیتار مشخص کننده بوده است. او نیز در تهیه موسیقی ترانه‌های گوناگون با موسیقی ساز معروف راهول دیو برمن، معروف به راهول دا، همکاری نموده است و ترانه‌های تهیه شده آردی برمن مانند دم مارو دم از فیلم هری راما هری کرشنا و چورا لیا ہے از فیلم یادوں کی بارات مملو از ویژگی بوپیندر می باشند. او یکی از خواننده برگزیده راهول دا بوده و برای آوازخوانی به خصوص او را ترجیح می داد. غزل خوانی و زمره کلاسیکی ژانر مخصوص بوپیندر است و او سرودهای مذهبی را نیز با همان مهارت به عرضه می نهاد. شاعر قرون وسطایی معروف به کبیر توجه بوپیندر را به خود مبذول کرده بود و او اشعار و سرودهای وی را برای آوازخوانی خود انتخاب می کرد و تمام این تصانیف برای علاقه‌مندان با یک مقام شایانی برخوردارند و مردم در مراسم مذهبی به فراوانی از آن لذت می برند.

جدا از ژانر مخصوص خود، بوپندر ترانه های سبک را نیز خوانده است و وسعت آوازخوانیش متنوع می باشد و تنوع به خصوصی را بخشیده گسترش داد و ترانه ها برای فیلم ستی پی ستا را خوانده که مقبولیت شایانی را به دست آورد. همچنین ترانه دویت شوخ آمیز و استهزای او همراه با سریش وادکر در فیلم معصوم معروف و محصول سال 1983 یک جنبه جدید آوازخوانی وی را جلوه‌گر ساخت. خواننده و موسیقی ساز مورد نظر ما زندگی خود را در دهلی می گذراند تا اینکه مدن موهن موسیقی ساز معروف آن زمان او را همراه خود به ممبئی برد. بوپندر که پدرش یک معلم بود همیشه در تلاش به ثبت رساندن وجودش به عنوان یک نفر متفاوت و یگان بود و به همین علت همیشه مدیون موسیقی ساز مدن موهن بود. او زندگی حرفه‌ای خود در موسیقی را از طریق سخن پراکنی آل ایندیا رادیو آغاز کرده بود و همیشه خواهان امکانات و سکوی جدیدی بوده.

بوپیندر ترانه ها را نه فقط در ژانر مختص خود بلکه در زمره های گوناگون می خواند. طوری که بالا ذکر کردیم بوپیندر خود را محدود به یک زمره نساخته بود. او همیشه در تلاش تنوع بود و تبعیضی در آن قائل نبود. بنابراین در حالی که فهرست آوازخوانی او بسیار طولانی نیست، اما تمام ترانه هایی که ارائه نمود زبان زده هر عام و خاص بودند و او را جاودان ساخت. بوپیندر یک ربط به خصوصی را با آوازخوان معروف زن آشا بوسله داشت. همسر آشا آردی برمن که در معروفیت و مقبولیت بوپیندر یک سهم به سزایی داشته، همیشه از استعداد او تشویق می نمود. آشا بوسله که هنوز در قید حیات می باشد، از فقدان بوپیندر غم زده است و از استعداد او یاد آوری کرده می گوید که او اغلبا ترانه های خود را به سبک غزل می خواند. اما آشا او را برای تغییر در طرز آوازخوانی تشویق می کرد تا او بتواند جدا از یک طرز به خصوص تنوع را جلوی مردم و علاقمندان ارائه دهد. او ترانه های زیادی را همراه با بوپیندر خوانده است و همیشه در این کار لذت می برد.

فیلم هایی که بوپیندر سینگ ترانه ها را برای آنها خواند عبارتند از معصوم، گراندا، هری راما، هری کریشنا، یادوں کی بارات، ستے پہ ستا، حقیقت، آخری خط، پریچے، بازار، آہستہ آہستہ، درد، گرہ پرویش، ایک بار پھر، منگل سوترا و اعتبار. البته جدا از ترانه های این فیلم، بوپیندر غزل های زیادی را تک آواز و همراه با همسریش میتالی و آشا بھوسلے نیز خوانده است که فراموش نشدنی می باشند.

شکی نیست بوپیندر شخصیتی است قابل مهر و محبت کلی، یک آوازخوان دلگرم کننده و به طور همزمان غم انگیز، دارای یک صدای بی همتا، یک نوازنده معرکه‌ای گیتار، صنایع موسیقی، بلکه کل بالیوود نمیتواند وجه و تمثالی که از بوپیندر در این جهان مجلل به وجود آمده را پشت سر بگذارد و یا به فراموشی بسپارد. شکی نیست نام و پیکر فانی اند، اما شناخت و شخصیت بوپیندر صدایش است که لافانی و جاودانی است، که به قول خود یکی از ترانه های فوق معروفش، نام گم جایگاه چهره یه بدل جایگاه از فیلم کنارا، که اشعارش از گلزار اند و بوپیندر همراه با لتا منگیشکر فقید با موسیقی راهولدا خوانده بود، خود او را جاودان و فناناپذیر

اینک توجه بفرمایید به اخبار جهان. رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور امریکا دیروز گفتگوی تلفنی انجام دادند. جمهور دموکراتیک کنگو از 22,520 مورد قطعی بیماری ابولا خبر داده است. رئیس جمهور موقت ونزوئلا از هند به دلیل کمک هایش پس از زمین لرزه های شدید قدردانی کرد. مقام های سیاسی نظامی و مذهبی ایران برای برگزاری نماز میت آیت الله علی خامنه ای گرد هم آمدند. و اینک مشروع اخبار. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دیروز گفتگوی تلفنی انجام دادند. به گفته یک کرملین، آقای پوتین 250 سالگرد روز استقلال آمریکا را به آقای ترامپ تبریک گفت. در این گفتگو پوتین وضعیت جنگ در اوکراین را برای ترامپ توضیح داد. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفت نیروهای روسیه در خط مقدم در حال پیشروی هستند و برخی کشورهای اروپایی درک درستی از وضعیت میدانی ندارند. دو رئیس جمهور همچنان در باره روابط دو جانبه گفتگو کردند و بر ادامه تماس‌های منظم درباره مسائل نظامی، سیاسی و اقتصادی تاکید کردند. کرملین اعلام کرد که ترامپ گفته است پایان سریع جنگ اوکراین میتواند زمینه را برای همکاری گسترده در میان دو کشور فراهم کند. اوشاکوف همچنین اوکراین و برخی متحدان اروپایی آن را متهم کرد که به دنبال طولانی شدن جنگ هستند و به حملات دوربرد اخیر اوکراین به اهداف روسیه اشاره کرد. جمهوری دموکراتیک کنگو از سبت 1,528 مورد قطعی بیماری ابولا خبر داده است که از این میان 492 نفر جان خود را از دست داده اند. بر اساس تازه ترین گزارش مقام بهداشتی 239 بیمار بهبود یافته اند و 628 نفر در قرنطینه یا تحت درمان هستند. همچنین 185 مورد مشکوک دیگر نیز شناسایی شده است. در همین حال سازمان جهانی بهداشت در جمهوری دموکراتیک کنگو یک آزمایش بالینی را برای بررسی درمانهای احتمالی ابولا ناشی از ویروس بوندی بوگیو آغاز کرده است. ویروسی که تا کنون هیچ واکسین یا درمان تایید شده ای برای آن وجود ندارد. رئیس موقت ونزوئلا دلسی رودریگیز امروز از هند به دلیل کمک هایش پس از زمین لرزه های شدید قدردانی کرد. او گفت ونزوئلا دوباره آباد خواهد شد. خانم رودریگیز در پیامی در شبکه های اجتماعی از نیروهای امداد و نجات بریتانیا، قطر، فرانسه، هند، باربادوس، برزیل و آرژانتین به خاطر تلاشای ارزشمند و همبستگیشان با مردم ونزوئلا در این روزهای دشوار تشکر کرد. او افزود که مردم ونزوئلا هرگز فداکاری، شجاعت و تعهد این امدادگران را فراموش نخواهند کرد. مقام های سیاسی، نظامی و مذهبی ایران امروز در تهران برای برگزاری نماز میت آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران گرد هم آمدند. تلویزیون دولتی نشان داد که سه فرزند او مسعود میثم و مصطفی خامنه‌ای همراه با مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد

باقر قالیباف رئیس مجلس و فرماندهان ارشد نظامی در مصلی بزرگ تهران در مراسم حضور داشتند. با این حال مصطفی خامنه‌ای جانشین او در این مراسم دیده نشد. رهبر جدید ایران از زمان حملات هوایی اسرائیل و آمریکا در 28 فوریه که به کشته شدن پدرش، چند تن اعضای خانواده و شمالی از مقام های ارشد ایران انجامی تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. مصطفی خامنه‌ای پس از پدرش به رهبری رسیده است، اما غیبت او در انظار عمومی پرسش هایی درباره محل حضور رهبر جدید ایران ایجاد کرده است. مراسم تشییع پیکر طی چند روز آینده ادامه خواهد داشت و در 9 ژوئیه با خاک سپاری در شهر مقدس مشهد به پایان می رسد. پس از آن نیز 40 روز عزای عمومی ادامه خواهد داشت. نوهای نیروی دریای هند و دیگری شکتی و کاوراتی از نوگان شرقی پس از پایان توقف خود در پایگاه دریایی چانگی در سنگاپور به ماموریت عملیات خود ادامه دادند. این سفر در چارچوب سال همکاری دریایی آسیان و هند و سیاست نگاه به شرق دولت هند انجام شد. وزارت دفاع اعلام کرد که در این سفر 3 روزه برنامه های مختلفی از جمله بازدید متقابل از ناوها برای تقویت همکاری و هماهنگی میان نیروهای دریایی هند و سنگاپور برگزار شد. این وزارت خانه افزود که پایان موفق این سفر گام دیگری در تقویت همکاری دریایی میان هند و سنگاپور است. پایان بخش اخبار. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمیتن میرسانی. دولت محدودیت های اضطراری برای تامین گاز طبیعی را لغو کرد، چون ارسال محموله های گاز مایع از طریق تنگه هرمز دوباره آغاز شده است. شیوراج سنگ چوهان وزیر توسعه روستایی هند 25,000 کروڑ روپیه کمک مالی به ایالت ها تحت برنامه هند توسعه یافته برای طرح اشتغال و معیشت روستایی اختصاص داد. دولت هند به شرکت متا دستور داد تبلیغات مربوط به سوء استفاده از کودکان را از اینستاگرام حذف کند و از این شرکت خواست ظرف 7 روز پاسخ دهد. اداره هواشناسی هند برای امروز در گجرات، کونکن، گوا، مرکز مهاراشترا و اودیشا هشدار قرمز به دلیل بارندگی بسیار شدید صادر کرده است. در جام جهانی فوتبال تیم برزیل در مرحله 1/8 نهایی در نیوجرسی به مصافه تیم نروز خواهد رفت. اینجا دهلیست. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه صبحگاهی در 9:30 هند برابر با 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.